0: Новинки эфира на центре.
1: Білоруський трек. Накс Little Love на спеціалітетному білоруському танцювальному радіо Центр FM.